yo mata to te fai awa pe e te le toi fo e mai yo lo fa nua la lo wa ya au ne ta la o oi ul sa mo mon